ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.